0: ono ngi tak karo kucing iki banyak bekamu.
1: Sampeyan iku iki kok sampeyan dhewe ta. Isu-isu tok.